0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados descubrimos esas palabras también conocidas como falsos amigos que semellan igual sou case que tanto en galego como en castelán, pero que non sempre comparten significado e polo tanto poden levarnos a cometer pequenos ou grandes erros.
2: Vexamos algúns exemplos. Os infiltrados que desenmascararemos agora son desenrolar, recorrer e abonar.
1: Comecemos por desenrolar. Esta é unha palabra perfectamente válida en galego, sempre que a entendamos como a acción de estirar aquilo que está enrolado. Porén, non pode empregarse no sentido de facer avanzar ou medrar algo, nin de expoñer unha idea ou tratar un tema amplamente, asimilando a palabra castelá desarrollar. Nestes casos, a palabra aceitada é desenvolver. Por exemplo, estou tratando de desenvolver o tema das palabras infiltradas, un tema que quizáis poda chegar a desenrolar, pero o certo é que é algo enredado.
2: Outro clásico exemplo de infiltrado o atopamos na palabra recorrer. Se estamos a falar da acción de interpoñer un recurso nun asunto xudicial ou pedir axuda a unha persoa ou institución, será correcto utilizar o verbo recorrer. Pero se nos referimos á acción de facer un camiño ou distancia, entón recorreremos a palabra percorrer. Así, para recorrer até a última instancia xudicial, hai que percorrer un longo camiño, pois a xustiza é lenta, hecho que hai.
1: Para rematar, temos outro bo exemplo de infiltrado na palabra abonar, que se pode usar en galego como sinónimo de inscribirse ou suscribir un abono a un determinado servizo, converténdose así en abonado ou abonada. Porén, se o que queremos expresar é a acción de facer un pagamento, a palabra que debemos utilizar é aboar, sen o N. O máis probable é que se nos abonamos a un servizo, teñamos que aboar un recibo todos os meses. Por certo, que tampouco é correcto utilizar abono como sinónimo de fertilizante. Nestes casos é preferible utilizar, pois iso, fertilizante.
2: Con isto nos despedimos desexando que se abonen a esta súa sección Infiltrados, para que non terán que aboar ningún centimiño. Ata a próxima, meus!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Cuando me vaya, no sé qué frasco de perfume quedará por la mitad. Os libros que repousarán na mesa de noite, nin cantos perdóns deberei. Quen se deleitará na miña praia, da forma en que eu gocei dela? Que man borrará do portátil os arquivos persoais? Regarás plantas ou, tal vez, esmorecerán en xoitas? Unha vez deshabite o presente, sentirase alguén culpable polos soños que non cumprín. Acabades de escoitar o poema Cando me vaya, da pedagoga e poeta contemporánea Luisa Abad, extraído do seu poemario titulado Sereas afónicas, publicado no ano 2025 pola editorial Elvira.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Nos queríamos libremente comer o pan de cada día. Libremente. Mordelo, masticalo, digerilo, sen medo. Libremente falando, cantando nas orelas dos ríos que camiñan para o mar libre. Libremente, libremente. Nos queríamos somente ser libremente homes, ser estrelas, ser faíscas da grande fogueira do mundo, ser formigas, paxaros, miniños, nesta arca de Noé na que vogamos. Nos queríamos libremente surrir, falarlle a Dios do vento que pasa, no longo vento das chairas e dos bosques, sin temor, sin negruras, sin cadeas, sin pecado, libremente, libremente, como ao aire do mencer e das escumas, como ao vento. Mas iste noso amor difícil rompeuse, vidro de soño frágil, nun rochedo de berros, e agora non somos máis que sombras.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Libremente, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Temos máis acceso a información, redes sociais, películas, series, foros, pero sabemos máis de sexo que os nosos pais e nais na súa adolescencia?
6: A educación sexual segue sendo unha materia pendente no entorno familiar e no entorno escolar. Un seminario de 3 horas en terceiro da ESO foi o único contido específico que tivemos na primaria e na secundaria.
5: Pero ollo, non estamos adoptando este ton de humor para evitar ruborizarnos, senón para non ter que rirnos do feito de que nos nosos 16 anos de vida só tivemos 3 horas de educación sexual.
6: Pero imos ao gran. Somos Diego e Ainara, do IES Urbano Lugris, e vimos falar das infeccións de transmisión sexual, cales son e como evitarlas.

0: a nova lei de educación que comenzará a implantarse en setembro de 2021 inclúe a educación sexoafectiva entre as materias a reforzar. Estaremos pendentes das novidades, pero non temos por que aguardar para coñecer máis sobre as infeccións de transmisión sexual. O noso compañeiro Mateo ten un invitado que pode aclararnos moitas dúbidas.
1: Así é, está connosco Iago Legaspi, un traballador social do Centro Querote Máis da Coruña. Un espazo onde a mocidade pode buscar apoio e información en temas relacionados coa sexualidade. Moi boas, Iago, e grazas por estar aquí. Que son os Centros Querote Máis?
2: Hola, moi boas e moitas grazas a vos por convidarme. Bueno, os centros Querote Máis son os centros de información e asesoramento dirixidos á mocidade, onde falamos de sexualidade, da sexualidade entre as persoas, das relacións de parella, relacións cos demais, a través das redes sociais, falamos da autoestima, bueno, en definitiva falamos de distintos temas que entendemos que vos afectan a xente moza. E para iso temos un servicio de información e asesoramento para resolver dúbidas, dificultades. Estamos un equipo de profesionais que somos traballadores sociais, psicólogos, educadores sociais e que estamos en centros por todo Galicia ofrecendo unha información, en todo caso, gratuita, anónima e confidencial.
1: Ok. Onde podemos encontrar estes centros que Querote Máis?
2: Como che digo, estamos nas principais cidades, en Coruña, e hai un centro que está situado na altura da Plaza de Vigo, en Linares Rivas, número 28, no andar octavo. En Google, si pos Querote Máis, aparecen os datos de contacto, o teléfono e tamén decir que hai un WhatsApp de consultas que se pode empregar.
1: Ok, perfecto. Con isto aclarado, gustaríame mencionar un tema que comentou agora o noso compañeiro Diego, que trataba as novas leis de educación, educación sexoafectiva, que se van a implantar agora co acordo que fixeron. Como, que opinas? Que vai cambiar algo estas novas leis? Como crees que se vai implementar?
2: Pois sería moi interesante que cambie para que a educación sexoafectiva pois este máis presente no currículo e nos centros de ensino. A día de hoxe, realmente é unha materia que é transversal, polo tanto, tócase con distintas iniciativas e demais, e coas actividades complementarias que facemos a xentes externos como a nós, que imos un día e facemos un obradoiro. Que pasa? Que ao final estos son un pouco parches que poñemos e que pois moitas veces se quedan cortos. Vale, por iso entendo que sí que sería moi interesante introducir esta materia nos centros de ensino.
1: Volvendo de novo, coa falta de información que sufre a poboación adolescente actualmente, como crees ou como opinas que pode afectar isto nas nosas vidas actualmente?
2: Pois mira, en realidade, ou máis que falta de información, creo que a situación é a contraria, que o que temos é exceso de información. Que pasa? Que temos un exceso de información mala. A min gustame empregar o termo infoxicación, que me parece que é moi gráfico, porque é o que pasa, non? Que estamos un pouco intoxicados dun montón de información que fai, máis que centrarnos, fai que nos perdamos. E que, cando queremos aclarar unha dúbida, quedemos, pois, ainda máis perdidos do que estábamos. Unha cousa que pasa con todo isto é que cando queremos saber algo de saúde sexual, acerca da prevención de infeccións e demais, pois collemos e vamos a Google. E é un problema empregar internet, en este caso falase do Dr. Google, é un problema empregar Google como un médico, porque aí temos moita información, pero temos que pensar que non nos vai a dar nunca solución, non nos vai a dar un diagnóstico, non nos vai a dar un tratamento. Co cal, por unha banda necesitamos dunha boa información e por outra, no caso de que creemos que temos un problema de saúde, temos que ir ao noso médico.
1: Agora acabas de mencionar as ITS e ter que buscar información en Google. Como dis que esta información é errónea, que o que temos que coñecernos sobre as ITS para ter unha mente máis clara e concisa?
2: Pois vamos a ver, das ITS teño unha mala nova, e é que é un tema moito máis complicado e amplo do que nos gustaría. Gustaríanos facer un resumo e decir, pois mira, pois hai 4 ITS que se evitan así e xa estaría. Non é así. Hai distintas ITS, infeccións de transmisión sexual ou xenital, que se transmiten por distintas vías, distintas características, moitas ás veces non presentan síntomas ou síntomas específicos. Co cal, bueno, eu creo que un pouco que temos que ter é unha información básica, se che parece, das ITS. Por unha banda, saber que hai ITS que se transmiten a través de fluidos sexuais, que serían o seme, o fluxo vaginal, tamén restos de sangue, vale? E infeccións que se transmiten por esa vía, por exemplo, pois o VIH, sería o virus do VIH, transmítese por esa vía. Pero hai outras infeccións que tamén, sobre todo as adolescentes, lle soa bastante, isto do VPH, todas as V son de virus, non? O VPH é o virus do papiloma. Digo que lle soa porque seguramente se puxeron a vacina do papiloma. Vale. E esa é unha infección que se transmite por contacto, ¿sí?, dos xenitais dunha persoa cos xenitais da outra. Co cal, temos infeccións que se transmiten por fluidos, infeccións que se transmiten a través de mucosas, infeccións que se transmiten por contacto, ¿sí? Temos distintas vías de transmisión. Entón, cando se vai a dar un risco, un risco de exposición ás infeccións de transmisión sexual? Pois mira, vai se dar cando haya contacto entre xenitais e mucosas, ou incluso tamén pode ser cando temos contacto oroxenital, da boca cos xenitais. Vale, en todas esas situacións pode haber contacto entre xenitais, contacto con fluidos, e polo tanto podemos estar expostos a unha destas infeccións.
1: Con isto, xa que as peligrosas ITS que temos, como podemos facer para poder evitalas? Porque xa sabemos que son bastante perigosas, é mellor prevenir antes que curar. Así que, cales son? ¿Cómo?
2: Certo, vamos a ver. Pois, fronte ás ITS, o primeiro que temos que facer é actuar con responsabilidade. Vale, isto que quere decir? Pois, si o que pensamos é ter un encontro con outra persoa, pois ver cales son as medidas que temos o noso alcance para evitar as ITS. A máis inmediata creo que a coñecemos todos, non? Que é o preservativo. Por certo, que non solamente hai preservativos masculinos, hai tamén preservativos femeninos, vale? En todo caso, estamos falando de métodos que son de barreira, fan de barreira entre os xenitais dunha persoa e a outra persoa, e polo tanto permiten evitar esas infeccións. Non sei se te diches conta, na pregunta anterior, mencionei outra medida de protección, que son as vacinas. Agora que se está falando tanto das vacinas, cando nos vacinamos do papiloma, tamén o que estamos facendo é preparar o noso corpo para evitar esa infección, vale? Esta vacina do papiloma estaría indicada en mulleres, pero estaría tamén indicada en rapaces que teñen encontros sexuais con outros rapaces. Que isto é unha información que moitas veces, pois, non está clara, vale? E o motivo é porque tanto as mulleres como os rapaces que teñen encontros con outros rapaces van a estar máis expostos a esa infección en concreto, vale? E despois, non olvidemos que tamén estaría outras, ás veces, estrategias de reducción de riscos, que tamén podemos ter en conta, pois podemos ter unha práctica, pero evitar o contacto directo con esos fluidos, ou se temos algunha ferida, pois non ter esa práctica. Non sei se me explico, é dicir, hai estrategias de reducción de riscos que tamén van a servir para cuidar da nosa saúde. E tamén, por suposto, contar cunha boa información.
1: Adentrándonos no aspecto tabú acerca deste tema, que coñeces algún estigma relacionado con isto que sexa moi coñecido ou popular?
2: Bueno, sí que é certo que, a ver, eu creo que se avanzou bastante e a día de hoxe falamos de sexualidade como é normalidade, pero en certo modo sí que segue sendo un pouco tabú, ou nos dá pues vergoña, nos dá reparo, sobre todo acudir a outras persoas a falarles da nosa intimidade, do que facemos ou deixamos de facer. E neste sentido, eu quero dar unha mensaxe moi clara, e é que, fixadevos, as xeracións actuais contades cuns profesionais comanos que dedicamos a nosa vida a isto. É dicir, a dar información, a axudar. É dicir, é o noso traballo. A mí chamame moito a atención que ás veces, cando chega xente ao centro, ven pedindo perdón. Vale, non hai que vir pedindo perdón. O que hai que vir é con boa actitude, entender que ás veces na vida temos que buscar axuda, que, por certo, é moi inteligente buscar axuda, porque o que demostra é que tes, digamos, ferramentas para amañar os teus problemas. Sí, co cal, non temos que ter medo nin reparo a pedir axuda, todo o contrario. Temos que aproveitar os recursos que temos, e se hai uns profesionais nun centro como a nós que nos dedicamos a isto, pois vida, non teñades vergoña, porque sabes que pasa? Nos falamos todos os días de sexualidade, entonces estes temas, pois mira, non nos van a causar moita sorpresa.
1: Bueno, con isto, con todas as preguntas que xa hemos comentado, gustaríame darche as gracias por haber vindo aquí con nós a falar deste tema e solucionar moitos dos temas bastante tabú, polémicos, na adolescencia e no ámbito en xeral. Así que moitas grazas, Iago, por vir aquí con nós. Bueno, un saludo.
2: Grazas a vos.

0: son os institutos e as escolas o lugar adecuado para educarnos en saúde sexual? Hola, eu son Romina e vou conducir o coloquio adicado a outros temas de educación sexoafectiva, que, nademais das ITS, parecen nos importantes. Para falar deste tema, deles, temos conosco a nosa titora e profesora de Bioloxía, Cristina Atillo. Hola, benvenida.
1: Hola, bons días.
0: Tamén a Rubén Alexandre, que é o traballador da Comité Anticida de Coruña. Hola, benvida.
2: Hola, bons días.
0: Tamén tomará a palabra Daniel Rocha, exalumno do centro e actualmente estudante de Económicas.
3: Hola. Hola.
0: Comenzamos, entón. Tanto a nova lei educativa como a lei de protección da infancia acaba de aprobarse que estipulan que recibamos a formación afectivo-sexual en todas as etapas educativas. Que opinades? Son os centros educativos o lugar indicado para educar en estos temas? Desto vamos a debatir agora. Cales son as principais dificultades para que esta educación sexoafectiva sexa unha realidade? Que pensade?
1: Ben, eu creo que as principales dificultades que nos atopamos é que temos que entrar ou estar nun ambiente distendido no cal os alumnos podan falar con naturalidade sobre estes temas e ás veces pois cos profesores que lle damos varias materias pois non teñen esa confianza ou non sabemos pois que eles se acerquen a nós para preguntarnos determinadas cousas. Entón creo que temos que ter pois un ambiente máis distendido. Pode ser dentro das aulas, como non, pero sí, quizáis, pois eso, nun ambiente onde os alumnos podan falar con total naturalidade, preguntar as súas dúbidas e que non teñan vergoña en pois, preguntar o que precisen.
0: Estoy de acordo. Que pensade vos?
2: Sobre todo, é importante facer posible que os estudantes estén justamente nese ámbito, non? Nun momento en que podan expresarse de forma totalmente allea a súa vergoña, o seu pudor, o seu tal. Pero tamén é importante, claro, porque unha das preguntas que quería retomar é se os centros educativos son o lugar indicado. Claro que son o lugar indicado, pero tamén hai que dar un pouco de desvergoña nas propias casas, porque por moito que fagamos moito nos institutos, se na casa non facemos outro traballo, non podemos facer nada.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo con Rubén. Muchas veces, y se suele ignorar, un gran problema en cuanto a la educación sexual es el dogma que tienen los adultos al respecto y ese tabú con el que se aproxima al tema. Nunca se evita siempre activamente, tanto en casa como en centros educativos, y eso lleva a problemas después en la vida sexual de los jóvenes, que no se desarrolle con la naturalidad que debería.
0: Totalmente. Vale. ¿Cómo podemos falar de sexo sin pudor, evitar os estereotipos e informarnos mellor?
2: Pois vendo como que é realmente unha forma de comunicación igual que calquera outra, de acordo? De feito, se vamos ás clases típicas de lingua galega ou castelá, hai un emisor, un receptor, un mensaxe, que neste caso é un código erótico, de acordo? E teñe que haber un feedback que se ten que notar, é dicir, un feedback que está tanto nun orgasmo como nunha cara, por exemplo, de desagrado, de acordo? Entón, aí temos que velo como unha comunicación totalmente natural e unha comunicación totalmente efectiva, senón non estaríamos hoxe aquí reunidos todos, non? É dicir, velo un poquito máis dende unha perspectiva social tamén.
1: Pero, e logo, sobre todo, como animais que somos, non, o sexo é innato en nós, non? É unha forma, aparte de comunicarnos, pois de reproducirnos, dendo o punto de vista biolóxico, todos estamos aquí porque os nosos pais tiveron sexo, é algo natural que todos vamos a ter ou tivemos ou teremos no futuro, e polo tanto como algo natural que pues, debemos tratalo, ¿no? É decir, cando falamos con unha persoa, temos que saber con un profesor ou con unha persoa que nos este ensinando unha clase de educación sexual, temos que ter en conta que esa persoa tamén ten sexualidade, é decir, todos temos sexualidade, polo tanto é algo natural e innato en nós, ¿no?
0: Por suposto.
3: A mí me parece que sí, y que pero que también esa despreocupación que tenemos los jóvenes a veces al hablar de sexo debería tratarse en un ambiente más controlado, que es como es estas charlas de educación sexual. Si no, esta falta de pudor al hablar de sexo puede conducir a problemas mayores, al menos en mi opinión.
1: Dende logo, claro, ten que ser un ambiente controlado no cal podamos falar sen pudor, pero sempre dende un rigor, non? Sempre sabendo do que estamos falando, tomando en serio este tema que de feito nos vai afectar ao longo de toda a nosa vida, non?
3: Claro.
0: Por suposto. Seguinte pregunta. É o consentimento unha das principais problemáticas entre a xente nova?
2: Creo que sí, porque moitas veces imos a ver. Moitas veces vémonos obrigados por nós mesmos. Moitas veces para a primeira vez, é dicir, a presión de grupo moitas veces fai que vayamos a facer algo que do que non estamos totalmente controlados. Entonces, é unha das cousas que sempre decimos nas nosas charlas, que o sexo ten que ser en dous dimensións, divertido e desexado por ambos, senón sería outra cousa.
3: E esa presión non só viene de los compañeros del entorno, sino tamén de las redes sociales, de la pornografía que está moi extendida hoy en día, quizás demasiado incluso, que distorsiona la vista que tienen los jóvenes de las relaciones sexuales.
1: Completamente de acordo co que dixeron os compañeiros. Por supuesto, temos que ter un sexo con sentido. A comunicación que comentaba antes Rubén, que temos que ter ca parella, a empatía de saber se a nosa parella está pasando ben co que estamos facendo, se mutuo eso, se pasalo ben. Polo tanto, temos que entender que é ese consentimento, ¿no? Por lo tanto, temos que ter esa capacidade de empatía, e eso solamente se alcanza cunha determinada madurez. E, por lo tanto, as relacións sexuais teñen que ir relacionadas con unha madurez da persoa, ¿no? Ten que haber unha madurez para poder comenzar a ter esas relacións sexuais con outra persoa, para poder entendela e saber se realmente estamos tendo unha relación consentida.
0: As estadísticas din que a idade de sexo de acceso ao porno está alrededor dos 12 anos. Que crees que como crees que afecta a nosa educación sexual?
3: Como dije antes, me parece que causa unha distorsión gigante en los cerebros de los jóvenes, que piensan, crea expectativas surrealistas sobre lo que es o va a ser el sexo en sus vidas, e incluso les da una importancia mucho más grande de la que tienen. Se pasa a ver el sexo como algo casual, algo que no se puede hacer sin más. Incluso la protección también, no piensan en eso ni un momento. Por eso me parece importante que se tenga que sí.
2: De feito, é un dos tabús non principais, é dicir, como na casa non se fala de sexo e no instituto tampouco se fala de sexo, a que recurrir para aprender o que é o sexo? Pois realmente o que tes máis accesible neste momento que a internet, entón aí estamos todos.
1: E ademais da visión distorsionada que comentaban, tamén unha visión bastante machista do que é o sexo, non? Normalmente a pornografía non é sole ser feminista precisamente, non? Aparte suelen ser basada en diversas fantasías que ás veces non é a realidade, non? Entonces, que se esa é a única educación sexual que teñen os nosos adolescentes, pois é bastante penoso, non?
0: Xa. É o sexo entre descoñecidos cada vez máis común? Se é así, que persecución crees que ten?
2: Esto depende también un poco del colectivo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que vamos a ver entre los colectivos que tienen que hacerlo más agochados, por ejemplo, los homosexuales, ¿de acuerdo? O sobre todo los homosexuales que aún no salieron del armario, pues sí que es cierto que es más proclible a eso. Na heterosexualidade creo que polo de agora non se está facendo tanto, é dicir, al menos polas consultas que me veñen a min sobre a prueba do VIH, sí que é certo que hai momentos aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Típicos, pero sí que é certo que é máis entre colectivos máis que noutros. É unha problemática, pois depende de como se faga o tema, porque se faz un aquí te pillo, aquí te mato, pero con preservativo, non hai ningún problema.
3: Rubén, crees que ha influido la expansión o la propagación de las aplicaciones de citas en el sexo entre desconocidos?
2: Es que ahí está el debate, es decir, ¿hasta qué punto es desconocimiento de la persona conocerla por Tinder o por otro medio? Es decir, si yo encontrome con una persona en una discoteca antes de la COVID, ¿de acuerdo? Estoy, pues, flirteando y demás durante un tiempo. Tengo sexo con esa persona. ¿Qué diferencia hay entre unhas palabras, non? Ademais es que é unha, son todo palabras, normalmente ademais esténdese bastante a conversación no Tinder, en as aplicacións, antes de chegar ao acto sexual en sí. Entón, ata que punto é un descoñecemento, non? Pero sí, creo que tamén o aquí te pillo, aquí te mato fomenta moitas veces as aplicacións.
3: Claro.
1: E ademais o que me comentaba Rubén sobre pois eso, as saídas nocturnas antes do COVID e demais, non estou moi de acordo co dixetes de que pode ser dun colectivo como por exemplo homosexual, porque creo que dentro dos heterosexuais precisamente este tipo de encontros que se daban lugar nas discotecas tamén son encontros entre desconhecidos, é dicir, porque non nos coñecemos, porque falemos 20 minutos, media hora, aínda que sexa toda a noite, non nos coñecemos, e sobre todo a CTS tampouco sabemos que tipo de enfermedades poden ter estas persoas. Está claro que si é con protección, pois bueno, pues está dentro dun tipo de relación sexual que pode ser moi aceptado, pero se ainda está por riba, pode estar relacionado pois con unha noite de copas ou pode haber incluso algún tipo de droga polo medio, pois as precaucións, pois o nivel de digamos de control baixa e polo tanto as precaucións xa non se toman como pensamos que podíamos actuar esa noite, non?
2: Claro, eu referíame, claro, quero matizar un pouco. Porque sí que é certo que vamos a ver, eu fíxome sobre todo nas estatísticas oficiais que hai, non? Que hai, pois, a rama de HSH, homes que teñen sexo con homes, heterosexuais, fan a comparativa. Tamén é certo que pode ser que moitos heterosexuais non vayan a facerse as probas específicas e que por eso tampouco tal. Uh-huh. Pero en principio nas estatísticas é o que se volca, non? Que hai máis deses encontros e demais nos HSH que nos heterosexuais.
1: Uh-huh. Vale, descoñezco as estatísticas, pero claro, sí que me podería parecer que a lo mellor é un término, é decir, depende do término que entendamos como descoñecido, ¿no? Se entendamos como descoñecido a persoa que, bueno, cinco minutos temos aquí, te pillo aquí, te mato, sí. E o mellor, non sei como é esa enquisa e demais, pero o mellor se pasamos toda a noite con el, parece como que xa o coñecemos, non? E sigue sendo descoñecido, non?
3: Como creéis que se debería tratar este tema en charlas de educación sexual? El tema de salir de fiesta, de conocer gente y de cómo llevar esas relaciones. ¿Creéis que se debería tratar o que debería ser simplemente una charla puramente en cuanto enfocada al acto?
2: Bueno, nos en sí non facemos charlas, facemos talleres. Eu o que como fago ou menos, sobre todo dar liberdade dentro dun debate, non? Entón, claro, experimentar e ver cal é a postura de cada quen é o máis importante, non? Porque se non ves a postura de cada quen, non acabas de precisar ben o que é o problema, non? Entón, sí que se trata estes temas, e sempre se di que total liberdade, pero sempre co preservativo no bolsillo ou na carteira, por se acaso. Porque nunca sabemos o pasado da outra persoa. Nos temos un pasado e outra persoa tamén. Entón, é necesario o preservativo.
3: Claro, e tamén en estas situaciones me parece que entra... nada, que me parece que entra mucho también el tema de las inseguridades de las personas, que este sexo entre desconocidos muchas veces viene propiciado porque una persona tiene algún trauma pasado o tiene algo, siente que tiene algo que probar. O, ¿crees que el sexo entre desconocidos puede ocurrir de manera espontánea y puede ser saludable?
2: Puede ocurrir de maneira espontánea e están as prácticas heterosexuais do dogging e as homosexuais do cruising. Pode pasar, pero realmente non tanto unha práctica por causa traumática, senón máis ben por agocharse. Polo feito de quero sexo, non sei como encontrálo, alabou. Son bastante perigosas esas prácticas, tanto dogging como cruising.
3: Vale, bueno, como una persona joven, no por ofender ni nada, pienso que últimamente se ha cogido, gracias al COVID, un estigma muy malo con respecto a conocer gente nueva. ¿Qué recomendaríais vosotros a esas personas solteras o que buscan una relación de cualquier tipo? Para encontrarla con la máxima seguridad, ¿no? Dentro del no solo del ámbito COVID, sino en general.
2: Aquí hablo un poco por mí, falo sobre todo de recomiendo Tinder en caso de heterosexuais, Guapo en caso de homosexuais, siempre con PCR, por favor, preservativo. É o que se necesita porque é unha necesidade o sexo, pero imos a ter un pouco de cabeza. É dicir, se está un virus que ademais é contagioso, non se transmite como así te é, de acordo, está purulando por ali, se necesita moita máis precaución e demais.
0: Moi interesante, pero temos que ir rematando. Como para rematar isto, ten alguna reflexión ao final ou un mensaxe que vos me gustaría deixar?
2: O dito, precaución porque estamos rodeados de virus, de moitas bacterias, de moitos hongos, de moitos tal, que non coñecemos todavía e que temos que ter moito cuidado para poder ter unha saúde moito mellor.
1: Vale, o mesmo, precaución, bueno, intentar coñecer a persoa, sobre todo cando se vai a tener unha relación sexual, pois usar precaución, o preservativo ante todo.
3: No os descuidéis, chicos e chicas. No os descuidéis.
0: Pois moitas grazas por o vosso tempo.
3: A ti.
1: A ti, gracias.
2: Gracias.

0: En todas as etapas da vida relacionámonos cos demais a través dos afectos en algún momento, para algúns na adolescencia, para outros máis tarde. O sexo é un ingrediente máis deses afectos. Así que a información, a educación e os valores relacionados coa sexualidade son necesarios para que esas relacións sexan sanas e reconfortantes.
1: O mundo está aí, e apagando as pantallas, tapando os ouvidos ou pechando os ollos, non vai desaparecer. Que necesitamos? Primeiro, educación, para poder ter unha vida íntima, plena e segura, na que podamos tomar decisións con certa base e criterio, sen ter que pasar por malas experiencias.
0: E tamén apoio e información, limitando o acceso a contidos para adultos que podan darnos unha idea equivocada respecto ás relacións. Porque recordade que non podemos estar en plataformas de contacto ata os 18 anos. En a maioría das redes sociais, a idade mínima para ter un perfil son os 14.
1: Con isto e unha canción de James Brown, despedímonos.
0: Isto foi Lugris sen filtros. Onde quedou a cegoña?
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.
1: Buenas noches, somos los mecánicos y no perdemos aceite.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Agnódice de Atenas foi unha prestixiosa médica que viviu na Grecia clásica aló polo século IV a.C. Agnódice era unha muller pertencente á alta sociedade ateniense e, animada polo seu pai, que apoia nas súas pretensións científicas, cortou o cabelo e vestiuse de home para poder asistir ás clases de medicina en Alexandría, Egipto, que daquela estaban vetadas para as mulleres. Está documentado que o 3 de xuño do ano 350 a.C. Agnódice acadou os mellores resultados no examen de medicina e conseguiu así o que hoxe sería a titulación de ginecoloxía e obstetricia, mas todo isto foi sen revelar a súa verdadeira identidade feminina. Coa súa titulación de médico ginecólogo e obstetra, Agnódice voltou a Atenas a exercer a súa especialidade, pero os seus éxitos profesionais despertaron as envexas dos seus colegas médicos que a levaron ante o xulgado ao descubrirse a súa identidade sexual, sendo acusada de violar as leis de Atenas. O asunto causou un grande escándalo social, sobre todo nas mulleres atenienses, que desfrutaban das boas prácticas médicas da acusada. E foron precisamente as mulleres as que atendera, xa que algunhas tiñan moita influencia social por pertencer ás familias máis poderosas de Atenas, as que saíron na defensa de Agnódice, en gratitude á súa eficiencia como obstetra, chegando a rebelarse, a organizarse e a dicir que se Agnódice morría, elas tamén. E así foi como os homes do Consello Ateniense víronse obligados polas súas mulleres, nais, fillas e irmáns a absolver a acusada e a elaborar novas leis onde se lle permitira a Agnódice e por extensión a todas as mulleres a practicar a medicina. Algúns historiadores falan desta revolta das mulleres atenienses en pro de Agnódice como o primeiro movemento feminista documentado da historia.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra. Teremos o ceo parcialmente nubrado por momentos con alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este martes 14 de xullo, a presenza dun centro de baixas presión situado ao este de Portugal deixará un día ceo parcialmente nubrado por momentos con alternancia de nubes e claros e con inestabilidade atmosférica, sobre todo a partir do mediodía, con chubascos de tipo treboento en áreas de montaña do leste de Lugo e Ourense, tamén noutras zonas do interior. As temperaturas máximas en grandes cambios, entre 20 e 25 graus na metade norte, tamén en zonas do litoral, 25-30 no interior e superando puntualmente os 30 graus no Miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo do sur-suroeste. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: afán que no nos saben parecer complicado.
1: Oído xordos a palabras necias que dicías. As velliñas na mirilla sempre escasía. E nos pendentes do rap non da mercancía.
0: Que a nosa ruta ao revés.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra. Teremos o ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este martes 14 de xullo, a presencia dun centro de baixas presión situado ao este de Portugal deixará un día ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros e con inestabilidade atmosférica, sobre todo a partir do mediodía, con chubascos de tipo treboento en áreas de montaña do leste de Lugo e de Ourense, tamén noutras zonas do interior. As temperaturas máximas en grandes cambios, entre 20 e 25 graus na metade norte, tamén en zonas do litoral, 25-30 no interior e superando puntualmente os 30 graus no Miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo do sur-suroeste. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros non acaixe, chea de sensacións, cando chexedes a unha minga, xa estou morto.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Cuac FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Cuac FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble. Un bico grande.
0: Escoitas Cuac FM.

fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra. Teremos o ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 24 graus. E todo isto con vento que sobrará frouxo de 10.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado

0: ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Onda Ciencia. Recibe un afectuoso saludo de quien te fala, Isabel Lema Blanco. En este último episodio de la cuarta tempada de Onda Ciencia, despedímonos abordando un dos debates más intensos e estratégicos, a energía eólica en Galicia. Nun contexto de transición enerxética cara a un modelo descarbonizado, Galicia xoga un papel clave, pero a que custo? Analizaremos o impacto dos muiños de vento dende unha tripla desperspectiva, o impacto no noso patrimonio e na paisaxe cultural, as innovacións tecnolóxicas na eólica mariña e a balanza económica entre custos e beneficios. Para elo, traemos a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. Vicente Díaz Casás é profesor titular na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, membro do Grupo Integrado de Enxeñería no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais do Campus Industrial de Ferrol. Especialista en Deseño Naval, Seguridade Marítima e Enerxías Renovables Mariñas. Benvido, Vicente.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: También nos acompaña Aurora Grandal Danglade, profesora titular en la Facultad de Ciencias de Coruña, dirige el Instituto Universitario de Xeoloxía y miembro de CISPAC, Centro Interuniversitario de Investigación de Paisajes Culturales Atlánticas. Muy bienvenida también, Aurora.
2: Gracias.
0: Y por último nos acompaña Fernando de Llano Paz, profesor titular na Facultad de Economía e Empresa, director do Grupo Grefin, experto en análise de políticas enerxéticas e climáticas a nivel europeo. Ademais, moi acaído para o programa de hoxe, Fernando de Llano foi tamén o coordinador do informe O sector enerxético en Galicia, presente e futuro, publicado en 2023 polo Consello Económico e Social de Galicia. Benvido tamén, Fernando.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: Pois imos xa con moita enerxía co primeiro dos temas que traemos hoxe ao programa. Fernando, como director do Grefin e como experto tamén en políticas enerxéticas europeas, cal é o marco europeo que determina o modelo enerxético a nivel europeo e tamén estatal, obviamente?
1: Bueno, pois para non aburrir, darei unhas pinceladas. Comezamos polo nivel europeo. O conxunto normativo é bastante importante. Comezamos no ano 18 co paquete de enerxía limpa para todos os europeos e europeas. Digamos que levou a situación, sobre todo da Ucraína, posteriormente, recentemente con Irán, pois xa o vimos dende o ano 18-19, co COVID tamén, unha aceleración estratégica en canto a, pois, se poñer en valor a produción renovable que nos permitiría desconectarnos dos recursos fósiles. Así, atopamos iniciativas como o Plan Repower EU, que buscaba precisamente esa aliñamento estratégico, non, coas renovables. Despois veo o paraugas do Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, onde se buscaba unha suministración enerxética segura, asequible, desenvolver un mercado plenamente integrado e digitalizado, priorizar a eficiencia enerxética, tamén na edificación. Ademais, temos o paquete legislativo que se chama Fit for 55, que sería o Objetivo 55,

0: que, digamos, o que anima a Europa é a conseguir reducir as súas emisións de gases de efeito invernadoiro polo menos o 55% para o ano 2030, con respecto a eses niveis preindustriais de 1990. A este corpus, ademais, hai que engadir outras bases fundamentais. Eu sí que diría como relevante a Directiva de Enerxías Renovables do ano 2023, que precisamente eleva a meta vinculante do consumo final de enerxía renovable, que non de electricidade renovable, para 2030 ata o 42,5%, cun obxectivo do 45%. E despois eu destacaría tamén a Lei da Industria de Cero Emisións Netas, na que esta é do ano 2024, e precisamente busca, digamos, reter cadea de valor vinculado coa enerxía, xa que se busca precisamente que o 40% da fabricación de tecnoloxías de transición, como poden ser aeroxeadores, panéis, baterías, quede en solo europeo en 2030. Xa índonos a nivel estatal, sí que podemos falar de dúas grandes ferramentas. Unha delas é a Lei 7/2021 de Cambio Climático e Transición Energética, e tamén, como non, o noso Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que, entre outras medidas, pretende eses objetivos estatais para chegar a conseguir que 81% da xeración eléctrica española sexa renovable en 2030. Un pouco tamén por contextualizar a importancia deste marco legislativo, sí que quería baixar a como de importante a enerxía en Galicia. Nada, tres pinceladas. Unha delas podría ser que somos unha rexión que exportamos electricidade. Preto do 40% da electricidade, digamos, podemos ofrecer o resto do Estado. Temos unha capacidade de refino interesante, cunha refinaría das 8 que hai no Estado, e tamén cunha planta de regasificación das 7 que hai no Estado. En conxunto, podemos falar de que o 10% da enerxía transformada no Estado ten lugar aquí en Galicia, e adicionalmente sí que diría que en canto a potencia eólica instalada, o 12,5% da potencia eólica estatal está en Galicia, e eso repercute en que somos quen de achegar preto do 13% da xeración eólica total de España. Xa se nos imos ao tema de hidráulica, pois somos incluso máis relevantes, porque preto do 20% podemos dicir que un de cada 5 megavatios instalados de hidráulica é galego, e chegamos entre un 25-30% do total da enerxía vinculada coa hidráulica e galega. Que todo está.
1: Pues con todas estas cifras enriba da mesa, a verdade é que nos ofreces un panorama no que Galicia é unha protagonista na xeración de enerxía e ten un papel moi relevante na xeración de enerxía, non só para os galegos e as galegas, sino para o resto do Estado. Quizáis a problemática aquí é que a sociedade galega percibe que Galicia é un espazo estratégico, como ti tamén o acabas de afirmar, non? Con datos actualizados moi rotundos para a instalación de todas as enerxías renovables. Falabas de hidráulica e hoxe no programa imos falar de eólicos, pero a percepción dos galegos e das galegas é que realmente pois non hai un retorno para a cidadanía, non? Gustaríame pois tamén falar con Aurora e co resto da mesa sobre cales poden ser as causas desta tensión, non, desta percepción un pouco crítica da cidadanía, e tamén pois que estrategias políticas ou financieiras se poderían artellar para que haxa ese retorno económico, non, e que poda revertir no desenvolvemento do rural, porque tanto as instalacións eólicas como tamén as instalacións hidráulicas, a diferencia pois de esa refinería ou desa gasificadora, pois están ubicadas no eido rural. Entón, se vos parece, Aurora, por exemplo, poderías tamén facer unha reflexión acerca pois de cal é esa percepción dos galegos e de cales son esas causas das tensións, non, que se viven e que se están continuamente nos medios de comunicación tamén.
2: Sí, bueno, eu penso que as causas son claras, non? Porque o primeiro que os galegos e as galegas, a primeira percepción que temos destas enerxías limpas, que está moi ben, pero que están ocupando un espazo na paisaxe impresionantemente grande. Non é cuestión de ver como hai 20 anos algúns parques eólicos, algúns puntos estratégicos, agora está cheo de parques eólicos. Se miramos a costa, chegamos a Costa da Morte, por exemplo, chegamos á zona de Ortegal, e hai toda unha batería de muíños enorme que ten unha presencia imposible de ocultar, que fan ruido, que forman unha barreira pois da natural para os pasos de aves, por exemplo, que é unha zona estratégica na costa galega. No interior pasa o mesmo, as paisaxes dende moi lonxe vense alteradas totalmente por estas baterías de muíños que están trufando todo o espazo. Claro, un pode pensar, bueno, enerxía limpa sí, pero tanta. Nos, cal é o beneficio que temos desa enerxía limpa? É que nin sequera hai un beneficio especial para a cidadanía, non? Non é que teñamos a enerxía máis barata, nen tampouco é que haxa unha cantidade de postos de traballo enorme e un desenrolo rural grazas a estos parques, entón non se ve a contrapartida. Vese unha exaxeración, probablemente, de xeración de enerxía, unha exaxeración polo feito de que a maior parte exportase, non? Vaise para fora, non? É que se exporte, porque exportar conleva un beneficio a cambio, non? Económico, que aquí non hai. Entón, tanta para qué? Tanta para qué?
1: Fernando?
0: A ver, un pouco tamén para contextualizar, eu penso que somos unha rexión moi interesante para tamén os investimentos eólicos, porque por termo medio é certo que un eólico en Galicia xenera máis menos un 20-25% máis que outros muiños noutras zonas do Estado. Polo tanto, claro, para unha empresa poñer aquí un muiño pois significa pois ese 25% máis de produción que non ten noutras localizacións. Quizás
1: básicamente porque donde están as correntes de vento, non de aire, son aquí en Galicia, non as hai
0: sí,
1: en calidad. Castela, non, ¿verdad? No. O sea, realmente aquí temos ese factor potencial que son os ventos.
3: Sí, nos estamos, todo que é a costa gallega, estamos por encima, en que nos afastamos un pouco, 10,5 metros, 10,4 metros por segundo, que é moito máis alta que temos en calquer zona interior de España ou outras rexións. Uh-huh. Eu sei que un valor diferencial.
0: Claro, entón, eso é o porqué, pois eso, temos tanto interese, digamos, empresarial. Por avanzar algún dato a nivel empresarial e para tamén entender a situación, sinalar que preto do 75% da potencia eólica en Galicia está en mans, podemos dicir, de empresas que non son galegas. É dicir, ese 75% está en mans fundamentalmente de Iberdrola, de Endesa e de Acciona. Esas tres grandes empresas suman ese 75% dos eólicos galegos. Despois hai que descender ao sétimo lugar para topar a Norvento, con menos da mitade das primeiras. Pensemos que as primeiras máis ou menos achegan, pois eso, teñen de instalación un 16, un 15, un 13, o que suman máis ou menos pois eso, todo que significa esa maioría, non, de investimento empresarial. O como digo, Norvento, 267 megavatios frente a 600, por exemplo, de Iberdrola. Vemos que é moito máis pequeno, non? Incluso achegándonos a Grinalia con solo 74 megavatios. Isto tamén que significa? Bueno, pois que, claro, que efectivamente o recurso é explotado por xente de fora. E precisamente, posiblemente, houve un erro ou déficit legislativo para conseguir precisamente que esa retención de rentas vinculadas coa xeración de electricidade, non? Aquí falamos de efectos como pode ser o da sede fiscal, que claro, o ser empresas que están fora de Galicia, pois a súa tributación vai tamén fora de Galicia, termos de impostos, non así con Norvento ou Grinalia, non, que sí que fican aquí no en Galicia. E despois é certo que o que significa a instalación eólica e o valor da terra tamén que se lle dá, aquí sí que penso que eu teño escoitado moitos discursos, incluso de xente do rural, non digo a maioría, pero si de algunha xente do rural, que di: a miña terra non vale nada. preferiría regalala a ter que asumir os custos de bueno, de mantemento ou de significa. A min eso chama a atención negativamente, dicindo que o primeiro todo é poñer en valor o que tes, non? Mais alá dos usos que lle podes dar, obviamente agrario tal, pero tamén deste tipo. Entón eso tamén esa visión en algúns casos, non digo xeralizar, pero en algúns casos que hai, pois únese tamén a esa, bueno, desleixo mellor que temos en Galicia en canto ao que iniciativa empresarial como tal ou comunitaria, non? Que sí que teñen máis desenvolvido, por exemplo, no País Vasco, incluso en terras catalás. Estamos nun criterio tamén de minifundismo, onde, bueno, desconfiamos do veciño, de a ver que conseguiu el, que eu non conseguira. Entón, penso que todo eso suma negativamente para finalmente poñer en valor tamén o valor da terra, e a partir de aí, onde quero chegar, e que se un agroxerador moderno pois pode conducir a uns ingresos brutos anuais máis menos de medio millón de euros, claro, eso repercute no propietario do terreo, se está alugado, por exemplo, ou demais, pois nun 2% dese valor engadido. É dicir, realmente non somos quen de artellar un corpus legislativo que diga, bueno, pois eso, o caso danés, bueno, pois é que ao final as comunidades forman parte do capital, collen cartos, invirten digamos coa empresa que se instala e polo tanto ten dereito tamén a esa pois a eses beneficios, non? Entón aquí por un lado temos ese, bueno, eu non me interesa ou desconfianza e a non implicarnos, por decir así. Claro, se fóramos quen entre todos de cambiar o chip e dicir, bueno, interésanos, queremos que cree valor, entón imos intentar tamén ver as formas para conseguir esa retención de rentas. É dicir, é certo que a legislación non o favoreceu, pero ao mesmo tempo tamén mirándonos a nós, penso que tampouco fomos quen de bueno, de exixilo ou de darnos conta dos beneficios que iso poderia ter, non? Entón, sí que é certo que a partir de aí, pois poderíamos intentar cambiar ese esquema para conseguir que o que ven do futuro, pois, a ver, é certo que a Xunta últimamente, pois sí que está introducindo elementos, dende o meu punto de vista, acertados, como pode ser a pois eso, beneficiar a produción para proximidade, por exemplo, non? De que se beneficien eses esas instalacións industriais ou realidades industriais que poidan digamos por proximidade, non? Achegarse a esa produción. Por outro lado tamén, bueno, pois todo o que significa a retención de rendas entre comiñas, pois intentar que a comunidade se vexa favorecida en algo derivado desa explotación industrial.
1: Pois desa retención de rendas e demais falaremos máis adiante, pero Fernando comentaba unha cuestión interesante desde o punto de vista que ten que ver co valor, non? Co valor que lle damos ao territorio. E aproveitando que Aurora está involucrada no CISPAC, e dende o CISPAC xusto investigades, non? Sobre as paisaxes culturais atlánticas, Galicia ten unha identidade moi ligada á súa terra, ao seu patrimonio, aínda que, bueno, pois parece que esa identidade o mellor non está directamente correlacionada, non, con tratar de darlle un valor económico tamén, non? Pero como afecta a proliferación de parques eólicos a esta riqueza xeolóxica e cultural, e sobre todo pois dende os CIPAC percibides que existe pois o risco, non, de destruir un valor patrimonial que logo pois se poda botar en falta ou incluso poda ter unha repercusión de outras índoles, non? Incluso dende outras perspectivas tamén económicas no país.
2: Sí, o valor patrimonial é que o patrimonio hai varias posibilidades de estudialo, non? Hai un patrimonio que é pois un patrimonio cultural construído, por exemplo, un patrimonio cultural que aínda non está descuberto porque os xacementos arqueolóxicos a maior parte deles non están estudados nin descubertos, están baixo a terra todavía. Despois existe un patrimonio que é un patrimonio natural, que non só a paisaxe, senón que a flora, a fauna, todo isto vese afectado totalmente pola construción dos parques eólicos, porque temos que pensar que debaixo de cada aeroxenerador hai unhos cementos potentes, grandes. Isto sempre conleva unha remoción de terras moito máis grande do que podemos pensar, unhas infraestructuras e para o transporte da electricidade, unhas autopistas de cableado por todas partes. Pois é xa que é realmente unha afectación direita, non? Non é só a dos muíños, senón que é toda a demais infraestructura que hai, non? E claro, Podemos estar tentados de pensar, bueno, pero é a producción de enerxía, isto é unha cousa estratégica, podrá ter ao mellor no futuro un beneficio económico máis grande para o terreo e tal, pero son cousas que son moi dificilmente reversibles. Todo o que é extracción, en este caso é extracción de enerxía, pero toda extracción de enerxía eólica, non? Non é unha extracción, digamos, material, pero toda esa extracción conleva unha serie de afectacións que, desde logo, non forman parte dun paisaxe natural nin dun paisaxe cultural. Cultural, ata certo punto, pero ese tipo de cultura da producción, gran producción de enerxía e gran consumo de enerxía, non é precisamente a cultura que queremos, non? Pensámonos. Temos que pensar que hoxe falamos dos eólicos, pero se pensamos en toda Galicia, temos a producción hidroeléctrica, que non hai río que non este afectado por todo este tipo de producción tamén. Entón, ao final, é unha afectación directa ao paisaxe natural, e ao paisaxe cultural, e ao patrimonio que é de todos os galegos. As terras son de unha xente concreta, pero a paisaxe é de todos os galegos, non? E a cultura é de todos os galegos tamén.
1: E dende unha perspectiva industrial, Galicia, comentábamos antes, pois ten unha posición destacada na produción enerxética, non? E tamén na innovación, na transferencia de coñecemento destas novas tecnoloxías, tanto na Coruña como en Ferrol, a Universidade da Coruña ten centros de investigación tamén vinculados, non, na investigación e na innovación tecnolóxica arredor da enerxía eólica. E Galicia mira agora cara ao mar para a proxección desta enerxía eólica mariña, non? Vicente, para clarificar, non, e tamén pois para clarificar conceptos, de que estamos a falar cando se discute sobre as instalacións de enerxía eólica mariña?
3: Estamos falando de enerxía eólica mariña, sobre todo nesas costas, que casi non temos plataforma continental, non é como as costas de Dinamarca, Inglaterra, que teñen fondos marinos a 50, 45 metros, que é o que máis estivo construindo estos anos últimamente en Ferrol. Aquí o que temos son costas que estamos por encima dos 100, 150 metros en canto nos situamos a moi poucas millas da costa. Isto cambia moito as necesidades e as demandas da eólica. Por que interesa en estos campos? Porque o vento é moito máis alto, moito máis constante nestas rexións, por tanto, é moito máis eficiente. Nos leva a ir a estas maiores distancias, que é dicir, cando estamos plantexando os parques que poderían ir na costa galega, estamos falando de ir a 30 km da costa. Quero dicir, son distancias moito máis lonxes da costa, que ten unha afectación pois menor, pero tamén é certo que son erosionadores moitos máis grandes que teríamos en terra.
1: Máis aínda.
3: Estamos duplicando, estamos falando de 8 ou 10 megavatios con palas de rotores de entorno aos 120 metros de diámetro. É dicir, son grandes monstruos mariños que técnicamente sí que temos resolto, ou gran parte está resolto, aínda que non hai moitos exemplos a nivel del mundo de parte comercial destos flotantes, pero sí que é certo que además se ve agora nos proxectos que temos tanto europeos como nacionais, similares, que o reto que temos agora non é tanto da solución técnica en sí, sino como convivir cos recursos que temos, é dicir, cas comunidades pesqueiras, cas comunidades co turismo, que temos da paisaxe, como integramos toda esa solución nese complexo de interacción que vamos ter, porque estamos realmente, a eólica mariña ocupa un espazo que está tradicionalmente ocupado por outras comunidades, especialmente en Galicia, donde a pesca está lonxe das rexións donde temos máis población. Entón, como a eólica sumaría nesos sitios, como convive con esos sitios e o potencia un pouco. É o reto, porque ademais non só a fabricación, que sí que temos unha comunidade industrial moi importante, que ademais dende a industria sí que está demandando moito ese posicionamento desos, en que sean parques piloto iniciais, para posicionarse non tanto por fabricar únicamente aquí na rexión, sino para exportar e para posicionarse un pouco como fixeron en outras rexións de Europa e do mundo.
1: Para exportar tecnoloxía,
3: que é un pouco o reto, porque a cadea de valor non é só o que é o mantemento, que decimos que o que máis fixa a población no local, nas zonas máis próximas, sino tamén toda a producción. E o que defende un pouco, e o que estamos todos os proxectos, é ver un pouco, non só para os parques de aquí, sino como a enerxía eólica, especialmente a mariña, que é fácil de transportar ao largo de todo o mundo, podemos generar cadenas de valor aquí para suplir pues, as demandas enerxéticas do mundo enteiro.
0: Sí, aí se pode incorporar tamén a noticia, non, de da axuda do IDAE para, digamos, para eses 95 millóns para o Porto da Coruña, o Porto Exterior da Coruña, os 5 millóns para o Porto Exterior de Ferrol, para condicionar, non, o que son as infraestructuras propias de cara a esa, eses proxectos de eólica offshore que comenta Vicente. Sí, é unha axuda tamén importante e tamén un sinal de que tamén, bueno, dende o Estado tamén se nos apoia de alguna forma para nese proceso tamén de liderádego que se intenta tamén dinamitar dende Ferrolterra.
1: Sí, últimamente Ferrolterra está moito na prensa tamén por los investimentos incluso de países tan grandes como pode ser China, non? Parece que o desenvolvemento tecnolóxico que se ven facendo non só dende a universidade, pois pon a Ferrol pois un horizonte do século XXI pois máis brillante do que vimos vivindo ata agora, non? En que sentido pois tamén este desenvolvemento tecnolóxico pode afianzar poboación nunha bisbarra que vai sufrir agora ou sufriu pois o apagón das pontes?
3: É que un pouco o reto que estamos é realmente non pensar como é a eólica como única producción para xerar eólica mariña na zona nosa, en Galicia, sino a cuestión é plantexar como un polo enerxético para exportar a todo o mundo. A ventaxa que temos en Galicia é nosa comunicación marítima, que podemos fabricar recursos e sistemas para alimentar pues, a toda Europa, a toda África, exportar a Asia. Entón, non só temos que pensar, cando falamos eólica, desos mantementos, ni esa pequena proporción, que realmente non é moi significativa, pero sí que pode ser complementaria a outras accións nos povos costeiros, nos povos marítimos, que teñamos aí un apoio a eso, porque sí que temos que pensar que hai moitas empresas galegas que están facendo mantemento eólico en Noruega, en Dinamarca, en final, porque somos expertos en isto. Entón, un pouco é aproveitar ese conocemento tamén para dar vida, especialmente estos pobañeros de Ortegal, da Costa da Morte, que realmente temos problemas de asfixiar población e de futuro como eles, non como sustitución do que temos ata agora, sino de con un complemento ao que temos. E non só pensando co eólico local, sino que o eólico local sea a base para xerar unha industria que nos dé competencia, ser competitivos a nivel pues, internacional.
4: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
1: Pero sen esquecer tamén que sería preciso que fosa compatible, non? Coas actividades económicas e sociais que aínda existen en Galicia, non? Que retos supón instalar auroxeradores no litoral atlántico? Que intereses concretos habería que combinar cando se promoven este tipo de proxectos industriais que, como ben dís, Vicente, aínda son pois moi incipientes e temos poucas experiencias, non? Pois en Dinamarca, como comentabas, en Malmo, en Portugal hai algunha experiencia, pero estamos realmente comezando un camiño, non?
3: Aí a clave agora mesmo, máis que a parte técnica en sí, é a convivencia social, é dicir, co uso actual que temos do mar, do impacto medioambiental e dos usos principalmente da pesca, como integramos todas esas necesidades, porque ao final estos eólicos teñen unha pegada no chan marino, abarca bastante superficie que vamos ter por debaixo, pero en principio en moitos campos viso que é compatible, en outros se considera que son reservas tamén biolóxicas que estamos tratando aí. O problema é que é moi incipiente e a clave é tratar de aportar máis experiencia sobre o mismo. É algo que, por exemplo, en Francia vese moi claro, que esa repercusión sea moi local. É dicir, é importante que as comunidades que máis se ven afectadas teñan repercusión e que vean, por un lado, non só económica, sino tamén con futuro desas rexións. Por se vai ver afectado, como sea, e ademais pensar moi ben como afectamos toda a parte de paisaxe e como a parte de entrada, porque ao final temos que facer uns cables submarinos que terán que chegar á costa por algún punto, por onde van a entrar á costa, como tengamos esos efectos sobre paisaxes, as distancias que temos aí, e todo eso compaxinar para que realmente sea como país un futuro claro e a posibilidad non só para ese caso concreto, sino que logo os expertos que temos de mantemento nas nosas costas non só traballen aí, sino que as empresas poden medrar e dar suporte a máis sitios. E é un peso que é o reto que temos principal, máis que a solución técnica en sí, que xa temos parques pilotos, xa temos experiencia en eles, probablemente teña complicacións, temos aí, pero é algo que xa solventamos en máis ocasións, que xa a industria está preparada, xa se fixeron similares, senón como convivir e como redactar esos proxectos por parte do goberno, principalmente, que son as licitacións, de como convivir e complementar estes dos aspectos, que eu penso que vai ser o máis crítico nos vindeiros anos.
0: Sí, porque ademais, por anotar aí algún datiño, como comentaba Vicente, o sector pesqueiro galego concentra case o 50% do emprego pesqueiro español e preto do 10% do valor engadido bruto da pesca de toda a Unión Europea. É dicir, somos unha potencia tamén en pesca. Entón, é certo que é clave como resolvemos pois esa compatibilización de actividades, incluindo tamén o recreo marítimo, non? Pero sí que é certo que, claro, as dúas, creo que como país debemos apostar tanto pola pesca como pola enerxía, e a chave vai estar, digamos, nas renuncias que as dúas partes teñen que facer, porque non se pode ir ao todo polas dúas partes, pero ver como compensamos esas posibles perdas vinculadas co sector pesqueiro, ao mesmo tempo pues que o sector enerxético entenda tamén que eso ten que redundar no territorio, e esa compensación tamén pode vir en clave de alternativas enerxéticas, en clave de postos de traballo e xeración de rentas no territorio.
1: Bueno, a mí tamén gustaríame traer aquí a colación no debate o impacto que pode ter pois para non só a nivel económico para os seres humanos, sino tamén, bueno, pois para todos os seres vivos, non, que habitan o mar neste ámbito tamén, non? Porque posiblemente este tipo de plataformas teñan algún impacto tamén pois nos bancos pesqueiros, na costa galega, polas costas galegas pois transcurren porque é un corredor das baleas, ¿no? Eu quero pensar que tamén nos preocuparía un pouco, non, pois que se poda manter todo este ecosistema mariño sen afectalo dunha maneira ineludible, non? Porque Aurora, cando falamos de cadeas de valor, non, do patrimonio galego, do patrimonio mariño, non é un valor económico únicamente, non, de sacar, de que os seres humanos saquemos un rédito económico isto e que quede o rédito económico no Ortegal ou onde sexa, non, sino tamén manter para as xeracións futuras pois a riqueza biolóxica, non, desta zona, deste país. Que dimensións, sí, consideras ti que entrarían en valor, ¿no?, para proteger tamén a cultura e o valor ambiental do territorio, valor en termos máis que económicos.
2: Sí, en termos máis que económicos, claro, porque o valor que está aí é un valor que ademais non é un valor que se poda sustituir ou que se poda construir cando xa está destruído, ¿no? É un valor, o valor ecolóxico, o valor biolóxico, se queres, é algo que leva miles de anos formándose, ¿no? Igual que as rochas, que levan millóns de anos formándose. Entón, é algo que se se destrue, non se pode arranxar despois. O valor que pode ter, ademais, é que non é só a preservación para o futuro ou algo así. É tamén que é un valor ecolóxico que pode ter connotacións no presente, non? Como dixo, o paso de baleas, paso de aves, non estamos afeitos a sacar un rédito deste tipo de cousas, que en outros países sí que o hai. Esta é unha reflexión que ocurreseme agora, non? Pero a observación de aves mariñas, observación de baleas, turismo ecolóxico, poderíamos decir, eso non está desenrolado en absoluto aquí, non? Pero eu penso que na eólica mariña a posibilidad de que teñen é que, como é móvil, pode buscarse os puntos máis axeitados ou mellor, e espero que isto, supoño que se está facendo tendo en conta todas as variables, non, deste tipo para as instalacións. Pero penso que tamén Chega un momento que o que decía Vicente que era moi interesante, non? Non é só producir aquí para instalar aquí, non? Senón para exportar, porque todo ten que estar aquí. É que temos unhas actividades, a extracción en Galicia xa como unha colonización, non? Todos son actividades extractivas. A minería é extractiva. Volvemos outra vez a minería, extracción. A enerxía é extracción, a hidráulica é extracción, a madeira é extracción. Todo é extracción. Ao final estamos colonizados extractivamente, extraennos todo con pouco a cambio, non? É necesario realmente ter tanta extracción? E non se pode buscar outra maneira como o que é a producción e a exportación de materiais e non tanto das materias primas principais como se isto fora unha colonia. Non vou dicir onde, non? Perdón, un país máis tercermundista ou algo así, que é un pouco o modelo que estamos vendo todos agora que hai. E que volve outra vez na minería, por exemplo, volve outra vez dende a xeoloxía, non? No Instituto de Xeoloxía no pasado era unha cosa moi típica. No século XIX a extracción de materias primas. No século XX a mitad un pouco. Chega un momento que hai que parar un pouco, deixa de extraer, porque a materia non se pode producir outra vez, non? Entón, bueno, incluso a verde tamén leva un tempo, non? Entón, tanta extracción pode ser un pouco exagerado cando non hai nin siquiera unha contrapartida. Pero ainda que houbera contrapartida económica, co diñeiro non podes pagar o que extraxiches antes, non?
3: Aí, un pouco respecto ao que é a conservación do medio mariño, algo que queda claro é que España descartou toda que son pilotaxes no fondo, quer decir, como temos no Canal da Mancha, con todo eso, precisamente por esa afección, quer decir, sí. Al final todas que se plantean na costa española, aparte que temos profundidade, polo impacto que temos, porque tamén podemos colocar en medio das rías, quero decir, pero a opción
1: por
3: que
1: poder...
3: hai, claro, quero decir, temos aí, pero se buscan sempre as solucións que se plantexan para nosas costas, porque as únicas que se deben facer, que son un pouco compatibles co sistema, son estruturas flotantes con que teníamos pues, unhas catenarias de a fondo, unhas cadeas aí para afondar con esas áncoras, que é unha afectación moi baixa sobre o fondo marino primeiro. É certo que tamén medioambientalmente, pero tamén polo coste que ten. Quero decir, a 200 metros de profundidade temos que ir a solucións que impacten o mínimo sobre o fondo, porque traballar sobre o fondo é moi complexo, de tal forma que a afectación que temos é moito máis reducida que calquera outra instalación. E aí con eso sí que sempre se pensa moito en este tipo de solucións como, primeiro, como compatibilizar que feito que se está facendo en Francia, se está facendo con que a convivencia marítima, co bioloxía mariña. Hai estudios ahora na que se fixo en Portugal, que temos aí en Viana, sobre a consideración de final reservas pesqueiras, reservas biolóxicas para esa zona. É certo que están analizando situacións, pero tamén esa selección de reservas de pesca e outras zonas que podes pescar parece que está favorecendo un pouco a bioloxía, pero é algo que hai que iniciar, por eso tamén a escalada sempre pouco a pouco. Hai que facer un piloto, ver se funciona, ver se todo o que estamos dicindo compatible co mar, como interactuamos con eles, probar, arranxar todos os deficientes e ir mellorando pouco a pouco. Non significa un desarrollo grande, rápido do que estamos facendo, sino ir con sentido, ir probando, ir avanzando e tamén un pouco insistindo sobre eso, xerando unha industria para exportar e desenvolver tecido industrial galego para o resto, é dicir, aproveitar o coñecemento que xeramos para xerar valor engadido en todas estas rexións, que eu penso que é algo moi necesario pensando sobre todas as zonas que van a ser máis afectadas por estos campos.
0: Si, eu quería digamos, a partir da reflexión de Aurora sobre os modelos bellos de extracción e demais, eu sí que creería...
1: Bellos ou non tan bellos, porque se vemos as noticias sobre os minerais raros e demais, están á orde do día.
0: Sí, sí, no, bueno, a realidade dos materiais críticos e así. Eu sempre animo a xente a pensar que, vale, se non temos renovables, se non temos infraestructura renovable, estamos abocados a utilizar combustibles fósiles, co que eso significa tamén de impacto do cambio climático e das especies e tal. Entón, eu penso que a alternativa é clara, que as renovables son o futuro, non? Entón, a partir de aí, cuestionando os modelos que veñen de vello, de extracción e demais, eu penso que a chave é... tamén nos discursos políticos aposta en valor do que temos, é dicir, se por rexión temos pesca, temos agricultura, pero tamén temos enerxía. Precisamente o que hai que buscar son, bueno, pois quizáis con certa imaginación legislativa, buscar como esas rendas fiquen no territorio, non? Dentro dese modelo, sí que tamén incluiría unha reflexión despois do apagamento, e é que temos un sistema eléctrico que foi deseñado a mediados do século pasado, nun contexto político, pois eso, franquista, cun modelo de Estado moi concreto, e a partir de aí, pois, activou o deseño do sistema eléctrico. Daquela non había renovables, bueno, había hidráulica, pero non a, digamos, esta penetración de renovable que onde cara onde camiñamos. Entón, eu penso que a reflexión tamén debería de entrar xa por parte, sobre todo, no eido galego cara ao estatal, en cuestionar se o sistema sirve. Máis que nada porque se están facendo uns investimentos millonarios que van desde os 600 millóns de euros ata os 5.000 millóns de euros na rede eléctrica para manter un sistema mastodóntico que vemos que non sirve. É un sistema, digamos, tamén inxusto, non? Que cronifica as insustizas tamén con Galicia, porque somos uns dos últimos territorios en reconectarnos á rede con moitas horas de despois de, pois, da zona centro ou de zonas de Madrid. E claro, ese prexuízo económico que tamén tiveron as nosas empresas pois quedaron aí, non? Entón, eu penso que debemos de introducir ese custo de oportunidade da cantidad de milleiros de cartos que se están metendo agora para renovar o sistema, bueno, non, para facer máis estable ou máis seguro o sistema eléctrico, de por que non camiñar con eses cartos cara a un sistema distinto, pois se en Europa funciona ou un sistema de subsistemas por Estado, pois porque non aquí en España, pois funcionamos precisamente con un sistema de subsistemas territoriais, onde tamén se vexa claramente que territorios son os que reciben enerxía, son deficitarios en enerxía, e que territorios son excedentarios en enerxía, e a partir de aí sería unha das formas, incluso con cambio do código postal único que hai para xeración eléctrica, é dicir, evidenciar pois que territorios somos solidarios, e a partir de aí pois facemos contas, igual que facemos contas tamén a nivel fiscal, coas balanzas fiscais e demais, pois podemos tamén facer contas coas balanzas enerxéticas, non? E a partir de aí poñer en valor o que temos.
1: Pues esta reflexión ven super acaída para a última pregunta ou tema que vos traía hoxe a mesa para rematar xa este episodio de Onda Ciencia, e é que nun momento como actual, non, que ademais se está a judicializar incluso, non, a instalación dos novos parques eólicos en moitas partes do territorio galego, credes que é posible acadar este pacto social en Galicia, un pacto social tamén co apoio político, non? Que se sea capaz de acadar este equilibrio entre a necesidade de enerxías limpas por un lado, non, que, bueno, pues sea algo irrenunciable, pero por outro lado tamén a protección do medio, non? Cal credes que debería ser a folla de ruta? Creo que Fernando pois xa lanzou algunhas ideas de como poderíamos avanzar, non, e recoñecer este esforzo extractivo por outro lado, o que comentaba Aurora, pero Vicente, Aurora, tamén algunha chega, algunha reflexión sobre a posibilidade, non, deste pacto e cara onde deberíamos de camiñar de maneira unísona. Vicente.
3: Eu penso que un pouco a clave de todo isto é marcar unha folla de ruta clara hacia onde ir, e segura, algo que ten claro a industria, co traballo que traballamos moito ligado a eles, é que necesitan un camiño marcado, é dicir, e non penso que non debe ser eles o que o marquen, sino de la administración, de la sociedade, de marcar, necesitamos unha enerxía, vamos a ser ana, e temos que marcar en que marco, que contorno o temos que ubicar, porque senón é cando se dan todo este tipo de problemas. É dicir, non podemos facer unha folla de ruta e cando se vai implementar darnos conta dos problemas medioambientais, sociais, que xeneran. Temos que poñer os problemas medioambientais e sociais primeiro, situarnos, marcar con eso o marco, e logo plantexar como se faz para que a industria, dentro desa contorna e esa normativa, poda desenvolverse e ser productiva no territorio. Eu penso que é algo que temos que marcar, non ir ao revés, sino sí. Vamos a poñer e logo vemos as pegas, sino marquemos que escenario, que condicións temos, e a partir de aí ver que posibilidades temos e como desenvolvemos a situación, porque se vamos a renovables, pues terá un custo social tamén, quero decir, como sociedade hai enerxías que podemos ir a solucións máis económicas, pero se optamos por ir a este tipo de enerxías, ser independentes de outros países externos e ter eso, temos que marcar un territorio en el cal todos podamos convivir e ser productivos para todos.
1: Uh-huh. Aurora?
2: Sí, eu penso que o que dixeches, Pedro, que está é interesante, non? Porque, claro, temos un modelo que estamos todos dependendo dun, non sei, un nodo central ou o que sexa, non? Eu lembro-me que xusto un par de meses despois do apagón estive en Ortigueira e dixeronme, non, aquí a luz tardou 24 horas casi en chegar, e pero se tedes os muiños aquí pegados, non? Como pode ser isto? É que non ten ningún sentido. Entón, probablemente a idea podería ser voltar a unhas condicións un pouco máis compartimentadas e un pouco máis ter o poder na producción controlado dende os sitios onde se necesita máis, chegando aos sitios onde se necesita máis, e despois os excedentes que temos tantos, ter contrapartidas realmente para a poboación, contrapartidas económicas. Eu penso que non habería tanta oposición se a xente lle dixera, mira, pero a ti a factura da luz vaiche vir ao 50%. Xa que tes todo isto aquí, non? Entón a xente estaría bastante máis contenta, penso eu. Pero claro, é que non se ve ningún tipo de contrapartida, nin económica, nin social, nin de ningún tipo. Ese é un pouco o problema. Probablemente en nodos máis pequenos podería manexarse mellor, podería ser máis beneficioso para a poboación do sitio, non? Que é o que necesitamos agora.
3: Allí, desde a miña perspectiva, un pouco a experiencia que teño, moito máis que esa parte económica en sí, é unha aposta como futuro para esas rexións, é dicir, para esas poboacións que temos aí, que se vexa como un futuro para aí, é dicir, non vai ser algo extractivo como en Itagar Aurora, sino é unha posibilidad para asentar poboación nesas rexións e que favorece ese desenvolvemento desas rexións, para a industria nesas rexións, industria productiva, transformadora, que podamos poñer nesos sitios, porque ademais son rexións ahora mismo en situacións con moitos problemas de supervivencia. Estamos falando de supervivencia.
1: Entón, sí, de aislamento moitas veces. Sí.
3: Entón, como convertimos eso en un dos aspectos críticos deste proceso? Moitas veces, máis que económica, cando falas as cofradías, que nos reunimos, cando eso é ver e meus fillos, de que van vivir. As seguintes xeracións, que van meter, porque se esquilmamos o mar, ou se non cuidamos o mar e non temos aí, non vamos poder ver, se non temos unha industria local onde poda xente traballar, de que vai vivir, entón é un pouco hacia que modelo industrial queremos no territorio. E vai un pouco ligado á enerxía e aproveitamento desa enerxía. Non podemos pensar só no electrón que se move, sino en todo o que ten que ir ligado ao mesmo.
0: Sí, unindo a esto último de Vicente, sí que completamente de acordo en precisamente aproveitar o que xa está feito para dicir unha chamada de atención, pois ben, pois agora temos que ser quen de atraer investimento vía pois menor custo da electricidade para esas industrias que poden vir a asentarse nun territorio que xa ten terreo industrial disponible, solo que está pendente de activación. Falamos de Ferrolterra, da Zora das Pontes, e a partir de aí sí que eu engadiría a importancia tamén de incorporar o autoconsumo, pequenos infraestructuras de autoconsumo nos milleiros de fogares galegos que temos e tamén das comunidades de veciños, para a partir de aí, digamos, equilibrar ou combinar e ao mesmo tempo ter certa capacidade de almacenamento por lo que poida acontecer, non? E unha chamada de atención tamén á administración, porque é certo que, dicía Aurora, temos un sistema que extrae nesas grandes autopistas, non, autoestradas, da electricidade cara fora, pero hai certo déficit tamén de capilaridade de como chegar finalmente ás parroquias ou como chega esa electricidade, ou que moitas veces, non esquentamos, decantan que unha empresa se localice ou non se localice no rural, precisamente porque non ten acceso a datos, digitalización, ou non ten acceso á rede. E hai moitos, de seguro que si a rede estivera montada de abaixo arriba, é dicir, cunha boa rede, digamos, rural tamén de electricidade, eso precisamente permitiría pois esa retención no territorio tamén da poboación. Último, sí que eu marcharía ou da idea de, entendo que dixe Aurora, pero pero hai que ter cuidado porque moitas veces non nos podemos conformar co que podemos decir esmolas, de bueno, pois pues isto me sirve para que me desconten, sí, sí, sí, no. Temos que ser máis ambiciosos e ambiciosas e pensar no conxunto, no país, e dicir, bueno, isto, o sea, non vale que compres eso a certa poboación que vas a dar gratuito, no, hai que pensar en clave de país e as decisións, penso que xa é o momento de tomalas en clave de país e de posta en valor. Como non, aí Ferrolterra ten un grande futuro por diante.
1: E ademais, ti falabas ao principio da primeira intervención de tres grandes empresas que bueno, pues están instaladas en Galicia, pero que non son galegas, pois tamén o mellor revertir o modelo empresarial enerxético, ¿no? E que, bueno, pois tamén poda haber opcións de empresas galegas que podan facer esa capilaridade, ¿no? E ese asentamento no territorio, ¿no? Sí. Pois a verdade é que rematamos este cuarto episodio de Onda Ciencia con moitísimas boas ideas baseadas pois na investigación científica e nos datos que establecen ou dan ideas para esa folla de ruta sobre un pacto social sobre a enerxía en Galicia. Agradecemos moitísimo a Fernando de Llano, a Aurora Grandal e a Vicente Díaz a súa inestimable achega para clarificar unha problemática que, como dixemos, é de absoluta actualidade no noso país. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar, como sempre, na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira ata a cuarta tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golías Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos o ceo parcialmente nubrado por momentos con alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este martes 14 de xullo, a presenza dun centro de baixa presión situado ao este de Portugal deixará un día ceo parcialmente nubrado por momentos con alternancia de nubes e claros e con inestabilidade atmosférica, sobre todo a partir do mediodía, con chubascos de tipo treboento en áreas de montaña do leste de Lugo e Ourense, tamén noutras zonas do interior. As temperaturas máximas en grandes cambios, entre 20 e 25 graus na metade norte, tamén en zonas do litoral, 25-30 no interior e superando puntualmente os 30 graus no Miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo do sur-suroeste. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: Houve un tempo feliz, no que o silencio escuro, con ollos sempre abertos, dos negros bronces das insuas ascendía os pulsos e as chincheiras. Dos meus amigos, os bellos poetas do mar e do vento, os que cantaron as quinas fermosas dos cabalos de Asia e as proas das negras naos. Cando estes poetas morreron, naceulles no oco do seu peito un silencio armonioso, de moi finas ervas de olor e longuísimo vento da mar. Os outros amaron xa os días breves como a vasos, e os vasos ben colmados dun viño louro como o sol. Son os meus amados poetas do Mediterráneo, os finos amadores dos pazos brancos de África, e os outros, os ledos feirantes das vinguelas frautistas de Lidia. Mas estes inda non morreron, que no fondo dos grandes vasos do Porto, a medianoite, cantan os seus versos de ouro. Alegría das pernas finas e áxiles e fortes, e a das gargantas lisas como a cera, que tremban de chuchas, e unha música que non sei de cristal como a lume. Tamén amaron cousas belas, e poetas aqueles das cidades novas e fráxiles como vidros, e brancas pombas ao mencer. Tamén amaron cousas belas, mas a súa alma estaba chea de medos e de longuísimas noites sen amor nen viño e de lonxanas princesas de tempos idos, mortas, doces saudades de neve derretida. Cando mármores e bronces resucitaron a luz fermosa da súa noite, os poetas amaron outra vez o viño roxo e as pombas e as mozas ledas e fortes. Despois viñeron outros poetas e outros, e aínda os poetas en sorte meus avós tan tristes, os que soñaban con mortes moi tremendas, con asfixias en consolo nos cuartos do hotel, cos ollos fondos nas pistolas de gatillos negros. Ai, que alta e lonxana, baixa a súa voz escura, son amigo. Ai, que saudade das súas mãos pálidas como a cera, e das súas cabezas ladeadas docemente. Mas que vaga tenrura enche aínda o silencio que abriron os seus versos como alas. Acabades de escoitar o poema titulado Polos bellos poetas que foron, de Aquilino Iglesia Alvariño, extraído do seu poemario titulado Nenias, publicado no ano 1961.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerreando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de un tempo marcado por a presencia desa borrasca pouco activa, pero que nos deixa este ambiente de nubes. Así que no que queda de xornada continuaremos cos ceos parcialmente cubertos, temperaturas hoxe con máximas alrededor dos 24-25 graus. E mañá, mércores, pois non vamos a notar cambios na situación meteorolóxica. Un ambiente algo máis gris pola mañá, apertura de claros pola tarde e rexistros non termómetro moi semellantes aos de hoxe. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é toda esa inestabilidade que notaremos especialmente na montaña e norte da provincia de Lugo, onde durante esta madrugada poderemos ter aínda algún chubasco de carácter tormentoso no resto de Galicia, noite de ceos anubrados en precipitacións. Mañá, mércores, vai ser un día que comece de novo con moitas nubes, nubes baixas, néboas, moita humidade, irá levantando o día conforme transcurra a xornada, o mediodía e pola tarde quedaremos cos ceos máis abertos con apertura de grandes claros. Pero mañá pola tarde de novo temos que contar que especialmente na provincia de Lugo se volvan a producir chubascos que serán algo máis intensos, sobre todo en zonas de montaña. Mañá, de momento, non cambian as temperaturas, valores frescos de madrugada e mañá máximas que estarán en xeral entre os 24 e os 28 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Aquí non hai silencio porque hai homes. Falan, os homes falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma. Os homes falan, falan. E formase outro vento, outro rebumbio. Unha fantasma feita deste fume. Este fumar sentino estas palabras e pasan suave gato que é da casa. Beben viño, coñac, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo. O gato ulisca, cheira, mira, agarda. Vai á cociña, ven ao mostrador. Quixera un anaquiño de boa carne, un chisco de terrura, algún queixo, unha migalla. Aquí non hai vagadas nin roncallos, non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro bole, saúda, cobra, serve, fala. Cambea mil pesetas, chama a muller a berros e contesta o teléfono, as chamadas. E os homes berran moito, cheos de ira, e rin, e danse a man, e nada pasa. O gato calandiño erga as orellas, tan maino, tan suavísimo. Se engana, cruza por entre as pernas, entre as botas, altas botas de caucho contra as augas. Co seu rabo, arrequichado e duro e tan en calma. E aquí non hai silencio, que hai 20 homes, están ben lonxe os mares que arrebatan. Se acaso, o gato mira os ollos do home, guicha en suspenso, escoita en paz. Agacha unha orelliña aguda e indiferente, lámbete e mudo e calmo unha das patas, e se acaso durmiña e abre un ollo, e ve que os homes beben, fuman, discuten moito, non se cansan de ensaladilla, callos, mexilóns, anchoas e viño, e viño, e viño tinto e branco e tantas tazas. Esgarran, cospen, entran, saen, empuxan, brindan, cantan, e a radio está acendida e ouse música. E o gato pasa un denme, comprendendo, ten costume, son os homes, non se espanta.

0: Soccer is love.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de un tempo marcado por a presencia desa borrasca pouco activa, pero que nos deixa este ambiente de nubes. Así que no que queda de xornada continuaremos cos ceos parcialmente cubertos, temperaturas hoxe con máximas alrededor dos 24-25 graus. E mañá, mércores, pois non vamos a notar cambios na situación meteorolóxica. Un ambiente algo máis gris pola mañá, apertura de claros pola tarde e rexistros non termómetro moi semellantes aos de hoxe. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é toda esa inestabilidade que notaremos especialmente na montaña e norte da provincia de Lugo, onde durante esta madrugada poderemos ter aínda algún chubasco de carácter tormentoso no resto de Galicia, noite de ceos anubrados en precipitacións. Mañá, mércores, vai ser un día que comece de novo con moitas nubes, nubes baixas, néguas, moita humidade, irá levantando o día conforme transcurra a xornada. O mediodía e pola tarde quedaremos cos ceos máis abertos con apertura de grandes claros. Pero mañá pola tarde de novo temos que contar que especialmente na provincia de Lugo se volvan a producir chubascos que serán algo máis intensos, sobre todo en zonas de montaña. Mañá, de momento, non cambian as temperaturas, valores frescos de madrugada e mañá máximas que estarán en xeral entre os 24 e os 28 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Pocos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de un tempo marcado por a presencia desa borrasca pouco activa, pero que nos deixa este ambiente de nubes. Así que no que queda de xornada continuaremos cos ceos parcialmente cubertos, temperaturas hoxe con máximas alrededor dos 24-25 graus. E mañá, mércores, pois non vamos a notar cambios na situación meteorolóxica. Un ambiente algo máis gris pola mañá, apertura de claros pola tarde e rexistros non termómetro moi semellantes aos de hoxe. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é toda esa inestabilidade que notaremos especialmente na montaña norte da provincia de Lugo, onde durante esta madrugada poderemos ter aínda algún chubasco de carácter tormentoso no resto de Galicia, noite de ceos anubrados en precipitacións. Mañá, mércores, vai ser un día que comece de novo con moitas nubes, nubes baixas, néguas, moita humidade, irá levantando o día conforme transcurra a xornada. O mediodía e pola tarde quedaremos cos ceos máis abertos con apertura de grandes claros. Pero mañá pola tarde de novo temos que contar que especialmente na provincia de Lugo se volvan a producir chubascos que serán algo máis intensos, sobre todo en zonas de montaña. Mañá, de momento, non cambian as temperaturas, valores frescos de madrugada e mañá máximas que estarán en xeral entre os 24 e os 28 graus. Saúdos dende Meteo Galicia con
2: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
3: Su suerte merece un chance.
4: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de un tempo marcado por a presencia desa borrasca pouco activa, pero que nos deixa este ambiente de nubes. Así que no que queda de xornada continuaremos cos ceos parcialmente cubertos, temperaturas hoxe con máximas alrededor dos 24-25 graus. E mañá, mércores, pois non vamos a notar cambios na situación meteorolóxica. Un ambiente algo máis gris pola mañá, apertura de claros pola tarde e rexistros non termómetro moi semellantes aos de hoxe. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Máis significativo para as próximas horas e toda esa inestabilidade que notaremos especialmente na montaña e norte da provincia de Lugo, onde durante esta madrugada poderemos ter aínda algún chubasco de carácter tormentoso no resto de Galicia, noite de ceos anubrados en precipitacións. Mañá, mércores, vai ser un día que comece de novo con moitas nubes, nubes baixas, néboas, moita humidade, irá levantando o día conforme transcurra a xornada, o mediodía e pola tarde quedaremos cos ceos máis abertos con apertura de grandes claros. Pero mañá pola tarde de novo temos que contar que especialmente na provincia de Lugo se roban producir chubascos que serán algo máis intensos, sobre todo en zonas de montaña. Mañá, de momento, non cambian as temperaturas, valores frescos de madrugada e mañá máximas que estarán en xeral entre os 24 e os 28 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

Lingua proletaria do meu povo. Eu falo a porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña. Porque me sai de dentro, a la no fondo, una tristura ácida que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequeños mequetrefes sin raíces, que ao pôr a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo y arado, proa e rella sempre. Eu falo a porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes, vos, que sofren longo, unha historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruís e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros estúpidos, non falo pros valeiros, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti, vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada frente ao mar, hice camiño.